0: Your hits, my music, PD Radio.
1: Girl, jeg er helt med. Der er vejr i mod mig, og den fod, der er bagt. Vil ikke have dat, lad.